Selestanyo muna malaya. Selestanyo. Pero mutumatia 15, Pierre muere mukina dia 15 to.